0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, radni narode. Evo, nadam se da je nekako ok krenija dan, da niste ustali na livu nogu, a ako ste još u krevetu, ako još trljate okice, onda idemo onako u laganom ritmu sve do 10. Tu je naravno i kolega Vito Jeličić koji će nas gurat do desetke, a mi ćemo naravno u ovom prvom satu kao i svakog jutra provjeriti one neke najbitnije servisne informacije. Dobro vam jutro i želimo vam ugodan dan uz Rod Stewarta, Stevie Wondera i What a Wonderful World.

Slušali smo Đavole za dobro jutro, a i ovog jutra će ekipa Elektrodalmacije na teren, pa će biti nekih prekida opskrbom električnom energijom. Pa idemo redom, znači Split, Lazarica, brojevi 2, 4 i 6, struje nema od 9 do 12 sati. Ako se malo popnemo na Klis, znači Gizdići, Jankovi, Melkini, Ivaniševići, Perići, Kneza Trpimira 189 do 211 i od 100 do 110. A tamo struje nema od 9 do 12 sati i ako se spustimo nazad dole do Kaštel Gomilice, u ulicama Marka Marulića, Antuna Branka Šimića i u Mosorskoj ulici struje neće biti od 8.30 do 13 sati. Pa ako ste danas po kući ujutro i planirali ste neko kužinavanje ili nešto radi po kući, pa evo imate neke obavijesti, pa sukladno tome planirajte dan. Haustor nam je tu, skriven iza lažnih imena, jedna dobra stara za nastavak.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

0: to je ako težaký spit. Večie u subotu 3. listopada na Rujevicu nám stýže Engleska. Známosvieda nismo baš nima lako na svietskom prvenstvu. Koľko smo? 4-2 izgubili.
1: Ajme nevali ni.
0: Taj broj 4 mi sa nesviđa ove dane. Ni to, ni to utakmici protiv Engleske, ni ovo protiv Španjolske. Tako da volia bi da se malo ispravimo protiv Engleske, da dođemo u neku, da dobijemo malo samopouzdanja i da uđe koji gol u mrižu i da nastavimo lipo Ligom nacija plovit kako treba. Naravno, sve ćemo to pratiti. Evo, stvarno držimo fige da ćemo sljedeći tjedan i slavit. Doris nam je tu da malo zapivamo.

0: slušamo Alibi, pisma koja prati jedan trend koji vidimo dosta zadnjih godina. Uzmeš onaj neki dobar stari hit iz 80-ih, 90-ih i daš mu neki novi sjaj. Upravo su to s pismom, sa starom pismom Coolia, Gangsta's Paradise, napravili Ella Henderson i Rudimental. Uz tu pismu ćemo se lagano i pozdraviti za danas.
1: Tako je, ljudi, hvala vam što ste i ovo jutro bili uz nas, što ste se razbuđivali uz nas. Isti plan imamo i za sutra ujutro. Tu smo već od 6 sati.
0: Mi smo dosadni, predvidivi, uvijek u 6. Znate kad ćete nas naći.
1: Ej, ti dođi u 4.
0: Ja ću doći u 4.
1: Ti dođi u 4 i pričaj s njima, ja ću doći
0: može,
1: u 6.
0: Pa ćete pričati kako je bilo kad dođeš. Može. Harry Styles je tu i American Girls za kraj. Ljudi, čujemo se ujutro.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Marketing radio.

0: Ajde, još jedno pitanje, kaže kolega Vito. Halo, slušamo vas, zdravi Vili.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja imam jedno pitanje. Slučajno da kiša padne.
0: E?
1: Prvo su nami čistili u Vojka Krstulovića 10. One stepenice što idu strmo. Velika šahta ima, gore su raštele, ona je puna smeća. Mi nemamo to sučin, to su oni dolazili čistiti. Ima vam ovi šiftar je iznajmio ovim ljudima što nose hranu, oni puše i sve nabijaju u te šahte cigarete. Ja im govorim lipo, oni mene ne razumiju.
0: Razumiju, oni samo su ljeni. A to je opet ona naša kultura, Vojka Krstulovića 10 šahte, provjerit ćemo, poslaćemo, amo onda još jedno pitanje. Zdravi Bili, dobar dan, slušamo vas.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Evo nas u Marini.
0: Odlično, slušam.
2: Možete li postaviti pitanje direktoru vodovoda, ako već 3 mjeseca voda nije za piće?
0: Ma je moguće.
2: Šta se događa sa vodom rimskim bunarima?
0: Rimski bunari.
2: Da.
0: Ko to drži, vodovod Splitski?
2: Vodovod Split.
0: Odlično, pitat ćemo. Hvala vam lipa, zdravi Bili. Eto, završit ćemo sa vodom. Jedan glazbeni broj, onda ćemo otići malo prema Andaluziji, vjerovali ili ne.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Nas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

0: nosi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: dominira evropskim i svjetskim nogometom. Kažem, čuli smo već i neke reakcije, izjave, idemo sad i nešto malo opširnije, najprije čuti kako je utakmicu, njene loše strane, koje je nažalost bilo puno, i one dobre kojih nije bilo toliko, vidio izbornik Slaven Bilić.
1: Kad primiš gol od prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili, i onda kad ti treba malo, jeli, pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol, i to ne primiš gol iz akcije, nego iz prekida. U biti bi trebalo biti obrnuto, da mi njima damo gol iz prekida. I tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane, govorim. Mi smo njima dobro par puta, ne par puta, nego dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, i njihovi bekovi, i pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača, onaj Fermini, oni drugi su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano, jer je njima niko davao loptu, koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro, jednostavno. Ne, to je jedna loša večer. Ima dobre stvari uvijek, i to put naprijed, i mi smo znali izaći iz njihovog presinga i kroz linije i doći preko Kovačića na drugu stranu, pa otvoriti sa Perišićem, i to je taj uzorak koji nam se često ponavlja i u Pragu par puta, jel tako? Pojedinačno ćemo naći neke dobre role, možda ne cijele utakmice, ali neke dobre stvari, jeli? Beljo je bio dobar, bi rekao, ne samo radi gola, ali sve skupa, jeli? Nije to je bilo, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo. Ali oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana protiv Engleza ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
2: Srećom, pakleni je ritam, pa slijedi opet Engleska u Rijeci. Opet jedan novi sastav, napravili ste 6 promjena. Sve stoji, ste iznenade.
1: To sve stoji, je, ali ne, opet nismo stavili tu ekipu sa, pa nek bude šta bude. Ne, stavili smo tu ekipu iz više razloga, ali jedan od tih razloga je što je to dobra ekipa. Dobra ekipa i čvrsta, ima i kila, ima i brzine, ima i agresije, ima i znanja, ima i skoka, ima svega na papiru. Sve ta ekipa ima naša, a vrlo malo od toga smo pokazali.
0: A sad ćemo čuti i dvojicu igrača koji su sinoć po prvi put od prve minute igrali u dresu Vatrenih. Ivan Smolčić, prije njega i strijelac Dion Drna Beljo.
3: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debut od prve minute. Jako lijep ambijent, prva utakmica njima kući nakon osvajanja svjetskog prvenstva, tako da sigurno da nije bilo jednostavno. Utakmica sama po sebi teška, znali smo šta nas očekuje, protivnik jako dobar, imali smo jedan plan igre kojeg smo se htjeli držati. Na kraju primiš u prvoj minuti neke stvari, nepisana pravila, prva minuta i odmah se zabije nakon prekida. Kad u tim situacijama primiš protiv ovakve ekipe golove, jako je teško, ali nakon prvog gola smo čak smo se dobro i vratili, mi da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelaksno im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju da to ovako završi. Ošao sam se predivno, ali znam samo da je Perija jako lijepo digao i da sam se našao sam između dva stopera i pogodio.
2: Je li Španjolska zaista toliko kvalitetna? Pobjedili su 4-1, ali nama s tribina izgleda da su dominantni, da jednostavno nitko nije bolji od njih u ovom trenutku na svijetu.
3: Pa vjerojatno je to istina, ali ali opet ono što želim reći je da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, da smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvoj minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
2: Izbornik Bilić vas je pohvalio, osim gola da ste primili nekoliko lopti, da ste bili dobri na treningu, da ste se baš nametnuli.
3: Pa mislim, drago mi je da izbornik misli tako, na meni je... puno sam dobio šansu tu u reprezentaciji, to mi stvarno jako puno znači, velika je čast i privilegija igrati za Hrvatsku i učinit ću sve što je u mojoj moći da se ovdje zadržim.
2: Slijedi nas sada Engleska na Rujevici, što možemo očekivati od te utakmice? Englezi su pobjedili Čehe 2-0.
3: Pa sigurno, još jedan jako dobar ispit za nas, u nogometu je to super... I odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se dogodilo i krenit ponovo u dobrom ritmu.
2: Možete li Španjolcima uzvratiti u Splitu jednom drugačijom igrom, drugačijim pristupom?
3: Siguran sam da možemo. Da ćemo sve od sebe i mislim da ćemo svakim treningom i svakom utakmicom biti sve bolji i bolji.
2: Ivan Smolčić dobio je prigodu od prve minute, nije bilo Josipa Stanišića na desnom boku. Poraz 4-1, Španjolska dominantna, pokazala je kvalitetu. Vaš komentar.
4: Znali smo da je Španjolska kvalitetna ekipa, da su trenutno najbolji na svijetu, teško im je parirat. Odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
2: Nije bilo vama lako čuvati Bajenu i Kukurelju?
4: Da, a mislim dosta rotiraju, onda Marko mi je morao pomagati da ulazim, ajmo reći, ko peti, tako da nije lagano i baš eto taj prvi gol Bajena ulazi u među prostor, svi smo tu, a nikoga nema, tako da poslije smo se malo pohvatali, ali nije lagano nikome, pa tako ni nama.
2: Što je to jedino što je ostalo 4-1, možda malo i previsok rezultat, po vama da ili ne?
4: Pa baš to smo i među sobom komentirali, taj 88 minuta primamo četvrti gol, to nekako onako neću prežaliti taj četvrti gol, jer ajde 3-1 je još kvalitetniji su i u redu zaslužili su pobijediti, ali taj četvrti gol je nekako najbolniji.
2: Kako je vama bilo igrati od prve minute, dobili ste prigodu?
4: Ma evo, ne mogu vam pisati tu emociju i sreću kad sam stao i kad sam čuo himnu. Ovo je stvarno posebne emocije. Dao sam sve od sebe, evo na kraju malo i nisam još u najboljoj formi, tako da malo su na kraju grčevi bili, ali dao sam maksimum što sam.
2: Sada Rujevica, vaša Rijeka, dočekujete Englesku, bit će 6.500 djece, velika utakmica.
4: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo po pobjedu.
0: Toliko što se sporta tiče i nogometa, reprezentacija poslje podne iz Sevilje leti natrag u Rijeku već u subotu, nova je utakmica protiv Engleske na Rujevici, a onda idućeg utorka 6. listopada Španjolska od 20.

Je, brate, Bog bija pravedan kaj nas posadija na ovaj dio svita i reka nam, sidite tu da se niste makli, ništa vi ne morate radi osim sidite i pikao. I brate, mili, koliko smo mi bogobojazni ljudi, jel? Mi to poštivamo, ne bi mi prekršili tu njegovu zapovid, nema toga, ma šta, 37 stupnjeva, ali trpimo, rođak.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

A sad ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, ča se ne kreće tu, i spašavanje tajni spisi od lokalne policije. Sviri!

možda i veloga, a možda iz metropole. Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo misto. Barem nas tako gledaju oni gori. Čim kaže da si Splita, odmah kažu, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, a mi? Mi imamo nešto drugo što drugi nemaju. Mi imamo jednu posebnu bolest. Reklo bi se rijetku bolest, ali nije gripa, nije ni fjaka. To ti je ono kad čovjek vidi da drugi nešto radi i, bez obzira zna li šta radi ili ne zna, mora reći i komentirat, ma ja to mogu bolje. I kralj te izreke bija je Stipe. Stipe ti nije zna ništa posebno, ali zato zna sve bolje od svakoga. Ako bi susjed popravlja biciklu, Stipe bi reka, ma ja to mogu bolje. Ako bi Karmela kuvala ručak, Stipe bi provirio u lonac i doda, ja to mogu bolje. Ako bi Mate parkira auto, Stipe bi samo odmahnija rukom, ma ja to mogu bolje. Jednog dana Karmela odluči piturat dnevni boravak. Uzme pribor, valjak, stavi novine na pod, zamiješa boju, a Stipe ulazi na vrat. Pogleda zid, pogleda Karmel, pogleda valjak i kaže, ja to mogu bolje. Karmela ga pogleda, dobro. Šta dobro? Evo ti. Dade mu valjak. Stipe ga uzme s onim nizdazom čovjeka koji je upravo dobija funkciju, reklo bi se, ministra. Makni se i počne. Prvi 5 minuta sve ide dobro. 10 minuti još bolje. A onda Stipe počne kapat po podu. Pa po vratima, pa po sebi. Karmela šuti. Mate, dođi. Pogledaj zid. Stipe, šta radiš? Stipe ponosno. Krećim. Mate pogleda zid. A zašto je pola zida plavo? Stipe pogleda. To je efekt. Karmela se okrene, koji efekt? Stipe malo zastane, moderni, i ode. Poslije ure vraća se, pogleda zid, sad je sve plavo. Stipe, sad je gotovo. Karmela, je, gotovo je. I tu bi normalan čovjek prizna da možda nije baš ispalo kako je zamislio. Ali Stipe nije bio normalan čovjek. To smo svi znali. On je samo pogleda svoj rad i reka, ma zna sam ja kako će ovo ispasti. Karmela ga pogleda, kako? Loše. Pa zašto si onda reka da možeš bolje? Stipe slegne ramenima. Nisam zna da ćeš mi stvarno dat. To je bila njegova najveća greška. Ali nije bila zadnja. Jednog jutra Mate kupija novu policu. Dođi doma s kutijom. Stipe odma. Ma ja ti to mogu bolje. Mate kaže. Šta? Sastavi. Jesi kad sastavlja policu? Nisam. Onda? Pa nije to nuklearna fizika. 2 sata kasnije, na podu vici, na stolu stoje upute, 3 daske viška, 1 noga od police okrenuta naopako, Mate gleda i gleda. Karmela gleda.
Stipe gleda. Mate kaže, Stipe, šta? Ovo ti je polica. Je. A di su police? Stipe pogleda kutiju. A, to ćemo još vidjeti. Karmela se počne smijati. Stipe se naljuti. Nemoj se smijat. Lako je vama kad ja radim. Mate kaže, pa baš zato se i smijemo. Ali najveća priča dogodila se kad je Karmela odlučila napraviti kolač. Sve izvagala, sve pripremila, stavila kolač u pećnicu, a Stipe ulazi. Pomiriš i komentira. Mogu ja to bolje. Karmela više nije ni pogledala prema njemu. Ne. Šta ne? Ne možeš. Kako ne mogu? Jer svaki put kad nešto napraviš, ja poslije moram zvati majstora. Mate sa strane dobaci. I mene. Stipe. A šta ti znaš? Mate. Ništa. Pa onda šuti. Ali ja bar to znam. Karmela izvadi kolač, stavi ga na stol, a svi šute. Stipe ga pogleda. Ovo je malo zagorilo. Karmela, nije. Je, nije. Je. Pa ti si rekao da ne znaš napraviti kolač. Stipe se zamislio. Nisam rekao da ne znam, Karmela. Nego, rekao sam da ga mogu bolje. Mate se nasmije. To ti je razlika. I tako Stipe godinama svima govorija, ma ja to mogu bolje. Nije bilo važno znali. Nije bilo važno kako je drugi napravio. Nije bilo važno jel čovjek cijeli dan radija ili napravio nešto dobro. Stipe bi samo pogleda, nakašlja se i reka, ma ja to mogu bolje. A onda bi došlo vrijeme da stvarno napravi. I onda bi svi zašutjeli. Ne zato što je bilo bolje, nego zato što nisu znali šta da kažu. Jer nekad je najlakše tuđi trud gleda sa strane i govori kako bi ti to napravio. Teže je naravno uzeti alat u ruke. Teže je pokušati. A najteže reći, ne znam. Danas, kad čuje nekoga kako govori, ma ja to mogu bolje, samo se sitim Stipe i pitan se koliki bi ljudi danas bilo spremno stvarno napraviti bolje, a koliko ih samo voli da svi misle da mogu. Jer u našem istu se govorilo, lako je bit general poslije bitke. Ali Stipe ima svoju verziju. On bi rekao, lako je bit pametan dok drugi rade. I možda je baš zato njegova izreka ostala živi dan danas. Ne zato što je Stipe stvarno sve zna bolje, nego zato što nas je naučio jednoj stvari. Kad kažeš, ma ja to mogu bolje, moraš biti spreman da ti neko pruži priliku. Jer najgore što ti se može dogoditi nije da pogriješiš. Najgore je da ti cijeli život govoriš da možeš bolje. A kad ti konačno daju šansu da pokažeš, nemaš pojma odakle početi. Zato vam ja kažem, kavice, jel? Pazite šta govorite. Jer možda će vam neko jednog dana stvarno reći, dobro, ajde onda. A onda nema više, ma ja to mogu bolje.
onda treba stvarno bolje. A to, prijatelj moj, nije baš tako

0: Evo, dok naša Tereza pjeva Tajna života onima koji se vole, mi ćemo sad lagano se uputiti put gradske knjižnice Marko Marulić do našeg Gracijana Kalebića po preporuku za dobru knjigu. Evo, taman je ono, pala je noć, sad lipo bi trebalo skuvati topli čaj i otvoriti prve stranice dobre knjige. A koja je to knjiga? Kao što sam rekao, zna naš Gracijano. Dobro ti večer, Gracijano.
1: Dobra večer vama i slušateljima Radio Splita, sve vas srdačno pozdravljam.
0: Jesi se odmorio, voli to? Da te prvo
1: pitam. Jesam, to je najbitnije. Dobro sam se odmorio i mogu vam reći da je ovo bila, evo, pred kraj smo godine na neki način, mogu reći da je bila jedna produktivna, vrlo interesantna godina, ali ne preteška i ne preizazovna.
0: Barem je, koliko si knjiga pročitao ovo ljeto, jesi ima vremena?
1: Pa znate šta, ja vam čitam stalno, zato što je čitanje meni posao. Ja se bavim pisanjem znanstvenih radova, držanje predavanja i tako da mi je teško reći koliko sam ih pročitao, ali vam mogu reći da sam samo preko ovoga ljeta imao 4 promocije knjiga. Dakle, 4 promocije znači 4 pročitane knjige, studiozno promišljene, interpretirane, a uz to i niz drugih koji su dio posla svakodnevnice i života. Jeli. Tako da mi je stvarno teško reći broj, ne znam naprosto broj.
0: Koliko je ovako mjesečno pročitaš?
1: Ne ispod 5 knjiga, dakle ne ispod jedne tjedno, a nekad zna biti duplo više, to ovisi o okolnostima.
0: A evo, no, kad je najbolje, evo samo još jedan savjet, kad je najbolje čitati knjigu? Koji je dio dana po tebi?
1: Pa znate što, ja vam čitam knjigu, odnosno najdraže mi je, najproduktivnije mi je čitati knjige na večer prije spavanja, jer me relaksiraju, a i dokazano je iz psihologije čitanja, da ono što pročitamo na večer, mozak u stvari najbolje zapamti i ugradi nekako emocionalni svijet čovjeka. Ali što se tiče ove stručne literature, naravno za nju rezerviran dan. Dakle, tokom dana, dok ne obavljam svoj posao, posvećen sam stručnoj literaturi i pisanju stručnih i znanstvenih dijela. Tako da je dan nekako rezerviran za struku, a noć za užitak, za beletristiku upravi.
0: Tako sam učili kad sam bio na fakultetu, navečer najbolje čovjek zapamti, kao uči navečer pa ide spavat.
1: Kako ne, to vam je dokazana činjenica. Dakle, psihologija čitanja, jedna psihologijska disciplina znanstvena, je eksperimentalno dokazala na većem broju ispitanika da je noćno čitanje u stvari i terapeutsko, znači pomaže u opuštanju, ali isto tako i najproduktivnije čitanje u smislu da se zapamti ono što se pročita i ugradi nekako u sklop ličnosti. Tako da knjige koje se pročita